Tembe bebe soni, tembe kai kuagi moma inenge, masiki bitona zele moma, kede tembe, taki utaka bae, wakaru bikonda nauba, ne wotu ye, ata te utasi umeni soni ditapa sawari goliba, ena diko baka pe, we season toma inenge, we mitaka uno, unema umi, kudezi za umi, de mama umi, Kureta tau mi.